Yau ye ma to te me a ke ye na ma na mu re me me me o re ha ma ke wan la we e e sa la wa na wa ke na wa le